Akıdılım yar yar dilim, ev ev ev yar yar dilim, yar yar dilim, ev ev yar yar. Hey, jab kulan dugu ardal bera dilim dina sija, ev ev ar dina ev. Dutara ba dase, kulla ba dase, mukhame kujor da ben nawayrak dar. Hazreti Peygamber kela wale gege şeyh ma az bıçam akme, ev ev ev bina ev. Dem alkhira ba say sabatullah zara zave seben yet ziyaret be gemala avra seder ba azbe. Ejave seben yet seyda et tağe mina gula, ev ev ev bina ev. Ma alkhira ba şeyh abir ya seyda şükür şüve جبو اني اثيو او او اني نا اي شاف مزه و مز يك ك نور او او او ادنا اي لبال شال ي فال شاف اخد او او او ابنا اي ام برنا ويسل قرايه نورين ده سبرا ي حضرت في قمر اخو جو ده بن زياره ويسل قرايه نو او او ارنا اي ما خراب بقرت ما ما شاف اخد او او او ابنا اي اجا بر اخذنا زياره حضرت في قمر ما الخراب سر يا فدر با ده شيخ مسنزل زيارت بقلب شاف اخذ او او ابنا اي با سلطان شي عبد القادر قال اني ذر ذر وسع متر اجا حضرت في غمر سر خدا ان الارض ما كم مدينه بل جنيه دق بقى خالق عالم شفق اسب را شاف عبد الباب بقى باس كي قلنگ دج او او ابرنا اي اخذ لي ام يا ار يرد لي او او ام يا ار يا او ارد لي ام يا ار يرد لي